0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekends. Let's go.
0: Drive home with Ryan and Gail.
2: Ryan Aldo taħt l-effetta pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, pitbull spettaklu.
3: Brafi, ekko, lele.
2: Għax, xkur il-Napoli xtaħdem.
3: Xkur l-libso vera zbieħ.
2: Għazin Natasha.
4: Daħħani Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobbisu għawjajt li vero l-boħi d-dancers.
3: Xkur, ja, brafi.
4: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
3: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
2: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifu.
3: Brafi, isbali li tamel split to ek.
2: Tam, ġifiri, li tamel li split.
3: Ta, esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
1: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay.
1: Malta's number one hit music station at the weekend.
0: Bay.

0: Dar it's Lady J, ju nu inti nerġaw nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-studio ser ikolli artista pjuttost ġdida, Marja Ġerada. Ser tkun qed hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ser tkun qed toħroġ ukoll fil-ġenet li ġejjin u nsurna fuq daqsxejn aħjar.
1: Homegrown with J, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Għan li għadna l-ġodda li għanna fil-pejn istana din il-ġimma u koll, jirritorna Age the Cat R&B, Ring My Bell, fuħajidna li 7 bej. U jienu inti ser nibdow noddu l-laqwa 40 tana issa. Minna għan uftitiħor ser nibdow noddu għom wahda wahda. Kull ma nistanajt li l-lum għanna total ta' 3 new entries, iġveri zgur mux forsi li għanna ħafna ċaqliq fil-ċar tana. Ovvjament ukoll ħafna future hits li għadhom ġejjin dan waqt.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Oxford House, Synergy, Player and Browns.
3: Se vertu għadjan kama ta' konta rus, ġifiri.
4: Ma fjaxi ħazin, jo ma fjaxi ħazin.
3: Nifem li jem il-konversazzjoni skomda ta' tipo ki.
5: Jem mux xammur ta' sekkol trew ta' sekxaġa kbira. Jien eżempju l-ġim bil-forsu għadir t-tumu. Għamil tħabta kon ninżel ma ta' xol, kon ninżel ma rajen, eżempju għed minnom.
6: Dajen bil-kontra mbat. Il-ġim għamur xwaħt.
5: U konna naħlu l-ħin.
3: Il-ġim għalija xaġa ta' komunità.
7: Eżat, ma l-ġim
3: jistiħdu mod. Il-workout ta' ċest u l-workout ta' sini.
7: This
1: is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
8: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
9: Air conditioner is turned on.
8: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at SmartFX.
10: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
11: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.

Shabuzi, the cat bar song for Nari Seven Bag, Fadna Gibdena Noddu, Kolla Uer Bain Tana, Din il Ġimgħa tinżel total ta' seba l-isfer bieċans li l-ġimgħa d-dela ma' jkun xi jata' unek u koll ma' la' Uer Bain Tana. Sanaraw, sanaraw, għarriġ kull ġimgħa ximo dejjem jirna xilu salva, dak Shabuzi, iktar minn sena fiċċar tagħna mhux biċċajt. Però kif saru naxxew nofs inkomplu għaddejjem bin-numru 38 qabel nibdew il-ġimgħa wkoll ta' shutdown għal ħafna minna, nkomplu għaddejjem ma' dan Drake u Janis STFU ma tantx marret tajjeb dil-ġimgħa.

0: Like the sun with the dust, net sun of stream, but it's a Lola Young, the cat, massive for the reason, baby, mom, the bzol lebda. Introduzzjoni minn daqs iktar minn sena u nofs fiċ-chart tagħna wkoll. Però din il-ġimgħa tagħmilha fin-numru 37. Isma, inti min tixtieq tara fin-numru wieħed imma dik hija l-mistoqsija li għandi jien ukoll. Ibgħatli naqra WhatsApp 9903897 min skontok għandu jkun jgħid fil-quċċata għal din il-ġimgħa. Feel free wkoll tibgħatli xi voice message minn hemmhekk aħna il-live hawnhekk. Isma minn hawn niftitur ukoll ikomplu għaddejn niskopru min ser jagħmilha fin-numru 36 darwatt.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.

0: Fimru erbot letina din il-ġimgħa Alex Warren, the Cat Ordinary, wasanna wkoll għall-ewwel waħda minn daw.
1: New entry.
0: Kullu għal new entry li għanna din il-ġimgħa dejjem tkunu looking forward wkoll għal daw new entries, ġifier waħda minn dawk il-ġodda li għal din il-ġimgħa ser tagħmel hawnhekk għall-ewwel darba u daħlet ukoll f'pożizzjoni verament għoli, fin-numru 33 għal din il-ġimgħa dik li kiteb ukoll. Ċirin laqas tajt nemmen li dan rnexxilu jaħdem ukoll ma daw u rnexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna flimkien. Jirritornaw Cat's Eye hawni Animal fuq bej.

0: Tiftaħ laqwa 30 tana din il-ġimgħa wkoll, Sabrina Carpenter, The Cat, House Tour, waħda minn dawk Cat ukoll. Sparixxiet miċ-ċar tagħna wara dan il-ġimgħa kollha reġa' telat ma laqwa 40 ukoll. Dak li ma nkunux nistennew jiġri kull ġimgħa l-waqt based of 40, però nkomplu għaddejjin. Fin-numru 29.
1: Number 29.

Mr. Know-it-all fuq 97.8 tagħmel fin numru 28 din il-ġimgħa jien u inti bil-mod il-motris jien ukoll lejn nofs iċ-chart tagħna biex naraw ser jiġri eżatt sa issa diġà kellna new entry waħda wkoll ta' Cat Sai Animal però fadlilna tnejn oħra jiġri dawk qegħdin f'pożizzjoni verament għolja biex jagħmluha new entries ovvjament uktar il-fuq minn dak li se naraw dal-waqt. Però issa goblu għaddejjin bil-mod il-mod. Sena ħalik naqri ktar bil-kurzita għalix fin numru 27 terġa titla 5 għal fuq għal din il-ġimgħa Gracie Abrams. Hawn hit the wall fuq bej, bonġu.

0: Numru 6 u 20 din il-ġimgħa, Dance Reconormi wkoll Milky u Just The Way You Are fejn Nerissa Sevenbeg saru 11 kwart u wasajħin għal waħda minn daw, it-tieni waħda llum.
1: New entry.
0: It-tieni new entry li għandna din il-ġimgħa kemm jien kuntent li sa fl-aħħar din qed tagħmilha wkoll mal-aqwa 40 tagħna, hija waħda mill-aqwa artisti li huma dwar id-dinja kollha bħalissa u kemm nixtieq nara live wkoll. Sienna Spyro, only great expectation for Bay. Bonjour.

And meeting a new entry on Vinyl Jumas, Sienna Spyro, the cad Great Expectation. Fajt neri seven bagger fris illetin in lofsta chart tana u kol bix naraw min serja mela fit numru jihet għal din il-ġumma. Pero għan koblu għaddejna għana bin numru 24 għal dal-waqt u għanna future hit oħra li ġeja dal-waqt.

Louis Cabaldi, you may know her. La assistan emmeliet naida din per a serikuniat paizna u kol. Fej man diġdu bir serjati performance tal-ġen. Għal-għad based of 40, għadanija erba l-fuq għal-din il-ġimma fin numru 23. U għoblu għaddej, mis-soundtrack uffiċjali ta' Toy Story 5.

Danny għallola new entry għal din il-ġemata mela fil-numru 20 għal-waqt base to 40 għana ser goblu għaddejn viċin il-riskopru min serja mela fil-numru jħed tana pero għabel xejn, Naj Horem fil-numru 17 fuq bej

The Car Blessings fejn Nelly Samberg saru l-offsenar netsin 14 minuta jenu inti dinnoddu l-laqwa 40 kobners u verament viċin dinnaraw kol min ser jamela fil-numru jħet taħna għal din il-ġuma jekk il-kbira taħna Dirt Talk to You jisser tamel total ta' ġumatej fil-numru jħet taħna jon kalazar l-arsin jistaj kulli Midnight Sun saf laħħar ser nesħalet la' l-owel darba fil-istoria u kol fil-numru jħed taħna, issa naraw, inti kobli vwoda fuq Instagram il-min tara fil-numru jħed għal din il-ġuma, pero qabel xej. Fil-numru 16, Dominique Fai, kawni Baby Doll fuq bej.

Australië, dat is een asira die in kwaze kwaze. Dominique Feig, de kaya Baby Doll, voor je naar die SMB. Lid aan mijn af in nummer 16, al din il-ġima, per oba nkoblu għaddejn bl-aqwa. 15 tana din il-ġima għanna future hit uħra, uħadda minn dawk li jek tibqa' sejra kif inhi sejra. Hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dira tkun qiegħda wkoll mal-aqwa 40. Però inti arrestas minna KTB, Jack Jones, Last Day of Summer.

Gwira ta Ray, johra minn dawk li ma tanċanda bżon introduzzjoni u koll dikat Where is my husband? Fajna li sembej, għat li għedin noddu l-laqwa. Erbajn taħna l-matu l-ħar ftit tal-weekend għal-kem ħafna fimni ser jibdow l-ġimata s-shutdown u koll. Iġveri jessaċ il-weekend għandu ġimohra għaddej, literalment. Pero għana koblu ris il-lej n-numru wieħed taħna, min ser jamela fil-qċċata, Zara Larson, jow inkella another. Pero għabel xej, fil-numru 14, Slater.

Mhux biċċaj, spiċċa iktar popolari wara il-World Cup di. Flok spiċċa popolari waqt il-World Cup, eżatt ma li spiċċa temminanti. Insomma, nedu pjaċir bija u kol għajmi Shakira ikona. U jġviri dem nedu pjaċir nisimaw xi waħda ġdida minn għandha u kol. Ma Burna Boy, ka Dai Dai, fajna li seven bag, sar l-offsenaru 12 minuta. Ekki frisqin bil-mot il-mot li jinnumru jħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn. Nibdaw noddu l-aqwa 10 ma' dan Malcolm Todd. Awni earrings for

Jiftaħ l-aqwa għasra taħna artist pjuttos ġdid kelt l-ewwel darba li smajna bih ukoll Malcolm Todd, The Cat Earrings fuq bejju sar ikomplu għaddejjin bi future hit oħra. Tajt, il-ġimgħa diela ser tkun qed hawnhekk din jew Ariana Grande tirritorna b'album ġdid hawni Battle fuq bejju.

Aga sonu kwasi innofsija Bruno Mars dikat I Just Might li għal din il-ġimgħa wkoll tagħmilha fin-numru 9. Qegħdin verament viċina li niskopru min ser jagħmilha fin-numru 1 għal din il-ġimgħa, però inti tista' tkopri tivvota wkoll fuq il-poll li għandna dejjem palissa fuq Instagram il-min tittara fin-numru 1 għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li l-kbira ta' Another Talk to You jisser tagħmel ġimgħa tgħid fil-quċċata jew inkella Zara Larson Midnight Sun jisser titlaw wkoll fin-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn, fin-numru 8 Bieber Rexha Faithless New Religion.

Numru 6 u numru 7 inti għaldin il-ġimma u kol Harry Styles, The Cat American Girls for jgħna li sambej Forsi għatondu għaj inti għal xilanġ tajjeb Jon kalla dik fl-estate mil-bahar u kol U sejr dritta d-darbi stu daqxej ta' siesta Wara l-bahar il-nas li jaqbdeku tal-bliħ imni tkun il-lek u kol fil-xems Probabilment ċiftira jgħak għalfejn il-bahar u kol bizgur tinżel għasel Umbaħt jgħak bellezza tkun li tmurna għaddar u tuħu daqxej ta' nasa Forse qabel toħroġ il-lejla u kol inti jekk wieħed minn dawk li għaddej non-stop għal din is-sajf. Imma nkomplu għaddej mlaħar future hit għal din il-ġimgħa inti ta' qabel tal-aħħar għaliex għandna ħafna future hits għal din il-ġimgħa wkoll. Joel Corey hawn whisper. I can

Numru 6 din il-ġimgħa Alex Warren, The Cat Fever Dream for jidher jisem bej u bemm dawnodu l-laqwa ħamsa tagħna din il-ġimgħa wkoll wasalna għall-aħħar future hit. Hija waħda mill-ikbar dance tracks f'daqqa waħda mal-li ħarġet mill-ewwel bdiet tiddomina u għedha biċ-ċans li l-ġimgħa d-dina tkun qiegħda l-waqt based off 42 call. Josh Baker u Poppy Bascom b'hawni My Place.

Din il-ġimgħa Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, jiena ta' kollox minn għandi għallum l-ebda sorpriża minn dan sek ukoll għal Xanader u 54 Ultra Talk to You. Nista' nikkonferma l-ġimgħa tgħi fin-numru wieħed. Il-lista kollha diġà tista' ssibha ġurnata wkoll bay.com/top40 għalli inti tgħu daqsxejn ta' recap ukoll u naqra iktar ta' andament ukoll tal-lum huma l-ikbar fost l-ikbar suċċessi f'pajjiżna. Jienu inti nerġgħu nitkellmu nhar il-ħadd li ġej għall-Base of 40, ovvjament happy weekend u happy long weekend għal dawk kollha li għandhom ix-shutdown il-ġimgħa d-dieħla. Enjoy. Ciao ciao! Base Top 40. This week's

Zgolili jsme i taši darmého hrofajte, kdy nediskat a switch diskou u Ella Henderson, dikinet React fuq bej Chanella unek għalħat warra l-offsinar. Kif aħna, jina bħas soltu ħankunet nizomlok kubanija sal-erba ta' warra l-offsinar għandi ħafna affarijiet nid-diskuti miħak. Illum il-ħat iktar relax, iktar kalma, anka toroq kienu kemm xej kalmi illum najlek il-veritax. Xsibtu kważi kważi jisu ħafna mill-nies ħadu vera relax nizom illum.

Benson Boone, di kienet the time of my life u bej Chanella u nekalat war l-obsinar. Allura, kif biħsibek tkompli tqatta il-kuplament tal-ġurnata l-lum ħafna bħalissa għadejn jiċċelebraw forsi il-festa tar-raħal, min forsi jinsab il-baħar u kollu min jievita sħana u jinsab ġewwa l-air condition. U inti li għad fil-karozza tismani li forsi għandek l-air condition biex hawn ukoll. Sejjer x'imkien biex forsi tirrilassa llumek għall-ġurnata tal-ħadd biex imbagħad tkun preparat għall-kumplament tal-ġimgħa x'għada jerġa' tibda ġimgħa ġdida u nerġgħu nirritornaw għax-xogħol. Jiena ħankun qiegħda hawnhekk sal-erba' u għalissa ħankompli ma' Chainsmokers u Coldplay fuq bej.

Kim, to Giovani Dean, to Justin Bieber, dikken a Daisies fu bej Chanella unek u vera ħaspieċi jinnerġa narax jirritorna xena tal-muzika l-Justin Bieber u rajniħ Coachella rajniħu kol fil-final tal-World Cup u vera vera ħaspieċi jinnara performances tijaw differenti fattivitajiet differenti u I'm really hoping illi joħroġ id-dati mill-aktar fis għal-konsert tijaw għal-tour tijaw li ħajkunet jgħamil ġewa l-Europa s-sena d-dihla naħseb jina għankun wahda minn tal-bidu illi naqta t-tiket għax vera nishtiq naraħ. Għalissa għankompli ma' Bebe Rexha u Faithless New Religion fuq bej.

Wis, għalija, id-diska ta' sajf din, ta' Huel, Move Into the Sun, fuq bej Chanel hawnhekk, kważi kollha jiġbuni ta' diski tiegħu dan imma dinek laqtitni naqri iktar mill-oħrajn. Ħanibqa' dejja u ħankompli ma' Sjena Spajru u anki Kelani għal dal-waqt fuq bej.

il-12 dikken qed neva fu bej Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsinaru ġieli jiġrilek li wara l-weekend tkun irrealizzajt li nfaqt ċertu ammont ta' flus u tibda tipprova taħseb fejn marru dal-flus. Most probably jkunu ovvjament ħruġ ta' ikel jew forsi xorpu, tkun forsi xrajt xi affarijiet vera bla sensu jekk nibda ngħidu mbagħad meta ninduna li nfaq ċertu affarijiet fuq affarijiet bla sens ngħid ma jiena di vera kelli bżonn nixtriha. Għandi bżonn nibda nitgħallem u qabel ma nixtri xi ħaġa, noqgħod nistaqsi lili

Alex Warren, Fever Dream, Fubeja, l-Hot World of Senar, Chanella, unek. Allura, inti, kif kelli nsaqsik, li ma l-iktar ħin li joġbok mil-ġurnata tal-ħadd? U fiex ħin jispiċċa il-ħadd tal-ik? Jiena, per eżempju, joġobni ħafna il-ħadd fil-ħodu, imma minn dukon żgħira, naħseb li għax dejjem l-għada nkun ħanibda l-iskola, per eżempju, jew xogħol, il-ħadd flaxija kif jaqbżu mill-ħamsa l-hemm, vera jdejjaqni u saqsini xogħla, imma stra. Ma kanċi ġobni, imma mbaħt il-ħat fil-ħodu għorret nistanijħe dik li tqum relax, iktar kalma u forsi tagħmel xi affarijiet li ma tlaqax tagħmel fosta ġimgħa. Ħali inti jew forsi tippreferi iktar il-ħat flaxija milli l-ħat fil-ħodu. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Naflim kien dakken James Hype bidiska Be Mine fu Bay Chanel Lawning. James Hype illi ġili rajni ġewa pajizna u toqtajt dal-axar vera sa nikunaw artisti minn kollo ġewa pajizna. Kem DJs gbar, kem kantanti gbar, kważi kważi qassar għalfejn kollok issifer biex tmun tara konsert għax sa nikunaw ħafna u Malta u issa dal-waqt li ġajn ġejjin ġiex artisti gbar oħra. Ġewwa pajjiżna li miss il-ġimgħa d-dieħla ħajkun hemm Calvin Harris u anki Louis Capaldi għat-tieni darba ġewwa pajjiżna. Anke bliema stella lefti għalissa jiena Boston fuq bej.

Break Her Heart ta' Flow Chanella unek fu bej u Flow illi għada kemm il-lonċjat l-album ta' ħalġdid din il-ġimgħa din waħda mill-li għamlet ħafna u ħafna suċċessi. Anke bla ma ngħajjel ħorna lissa Slow Hands.

Din id-darba kienet ta' Body Groove fuq Bej Chanel hawnhekk u kun fakrek li jekk inti tobek ir tisma' trobek forsi għax jagħmlulek xi memories bieħu jfakrukek xi ħaġa li tjagħmellek tbisima fuq wiċċek. Aħna llejla ikonna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa trobeks bejn is-seba' u d-disa'. Però għalissa nkompli ma' Olivier Rodrigo fuq Bej.

Waħda mill-favoriti tiegħi tagħhom ta' David Guetta u Teddy Swims Gone Gone Gone għal matul l-ewwel ftit tal-weekend flimkien ġas hawnhekk. Kif inti nispera li tkompli tgawdi kemm jista' jkun l-aħħar ftit qabel ma nerġgħu nirritornaw għadha bir-rutina tax-xogħol u forsi naqra skola wkoll ta' speċjalment attfal. Ma speċjalment jekk għandek xi pjanijiet forsi l-lejla. Tinsiex tibgħatli fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu.

Waħda mill-kbar tagħha Taylor Swift and I Hero fuq bej. Speċjalment għal dawk il-Apple fans isimgħu sew għal din għax l-Apple ħajkollhom event kbir Settembru li ġej fuq il-mobiles il-ġodda li se jħorġu hemm naqra rumors li se jħorġu l-ewwel iPhone foldable dis-sena u onestament jiena vera għandi kurjużità kif ħajjidher dan il-mobile u kemm ħajkun ovvjament dan il-mobile għax qegħdin jgħidu li l-prezzijiet tal-Apple ħajtilgħu naqra aktar milli ħsibna. U speċjalment jekk inti iPhone fan hekk vera għandi kurjużità inti x'tagħmilek meta jħorġu mobile Il-persuna li tixxih mal-ewwel għalkemm ikun expensive jew fadal Apple imma m'intix persuna li tixxi kull iPhone li jħorġu. Jiena ifhem kieku bomba jekk ikoll mobile ġdid kull sena hekk kull darba li jħorġu mobile, imma ovvjament hekk naħseb titla' naqra l-kontu.

nisma hom live daw. Sam Fender u Olivia Dean rejn mien fuq bejun komplun gawdu kem jista jikun għal-ftit minuti oħra. Wieħed minn dawk il-kantanti li ġi Malta u kellu performance tal-ġen. Ibqa' hemm.

kem ta' ġomli din. Ta' Benson Boone, The Time of My Life, il-ġdida tijaw, għal-madul il-ħatfla xija fuq bej, u jiena diġa qed nistenna għal dik in-naqra break li għanna l-ġimgħa d-dieħla, u żgur li ħafna nies ilhom jistennew ukoll. As-Santa Maria shutdown ikollna naqra ġranet off relax hekk bla xogħol. U forsi jintek ħadd naqra extra ġranet off ukoll kont tista' tgawdi forsi naqra aktar. U jien tistix tibgħat li jekk għandek xi pjanijiet waqt is-Santa Maria shutdown fuq 9 0 897 forsi nieħu naqra dejjat minn għandek.

0: ta' ġom din il-kbira kif ukoll il-ġdida wkoll ta' somber. My body isn't ready fuq bejju li nara naqra speculations fuq da' somber għax qegħdin jgħidu li forsi ħajoħroġ xi album ġdid ukoll u naqra aktar diski ġodda ukoll ovvjament. Imma nkomplu da' tal-ftit ruti oħra waħda minn dawk il-kantanti il-kbar li riċentament ħarġet l-album il-ġdid tagħha ukoll b'qajem.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
4: Le, u s-sanomel.
3: Ekku, l-Atrium, għal kollo xissibu.
5: Daċxar biskontijiet sa 70%.
6: Libri hel u online.

madam il-kantanti il-favoriti tiegħi din. Jiena Spyro, Material Lover fuq Bay u kemm infakrek li aħna sal-aħħar ta' dan ix-xahar kull ġimgħa tikolla giveaway kbira għal dawk in-nies li vera jħobbu l-kafe u forsi xi fans kbar ta' Jamie Tarrant. U wejn ukoll għax palissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom Bay Breakfast Iced Coffee Cup ikunu daw il-cups ta' takeaway tal-kafe vera Halloween u hekk aktar Halloween daw il-cups għax għandhom witch Jamie Tarrant u wejn fuq u hekk kap vera ħelu. U anka jiena vera nixtieq waħda wkoll u jekk inti forsi tixtieq tirbaħ dan il-giveaway tinsiex tiċċekkja il-website tagħna fuq bay.com.mt. Kif ukoll grazzi kbira lil bib tagħna Nescafe Espresso.

Bey. Speċjalment jekk fan ta' Spider-Man, ovvjament għadu kif ħareġ il-film il-ġdid, jew forsi jint xi fan kbir tal-attur Tom Holland, żgurrajtu xi qed jiġri fuq l-Instagram bħalissa, x'par apparentament xi ħadd sablu ħafna ritratti qodma li kien joqgħod itella fuq l-Instagram hekk meta kien għadu żgħir, ovvjament jekk tista' timmaġina x'kien joqgħod jippost jekk. Ħafna selfies tad-daħk tiegħu li issa ovvjament saru memes. Kif ukoll anke l-captions jekk naqra tad-daħk ukoll. Ifhem issa nistgħu ngħidu li Tom Holland żgur għandu digital footprint tad-daħk. U żgur li mhux Tom Holland biss, għax jiena għandi ħafna ritratti fuq l-internet tad-daħk tiegħi ta' meta kont għadni żgħira wkoll, imma to be honest hekk ma tantx qed itħajjar biex nagħmilhom delete lanqas jekk naqra memorju kollu. U inti int persuna li jekk ikollok xi ritratti ħżiena tiegħek online hekk tara x'tista' tagħmel biex tagħmilhom delete jew bħali jekk ma tantx tagħti kask.

Kom l-għawdu bid-diska ta' s-sajf ta' Zara Larson, Midnight Sun fuq Ubay u nispera li tkompli t-għawdi il-ftit li fadal tal-weekend u tal-lum u koll s-sada nerġaw nirritornaw bir-rutina, ma forsi għed t-prepara, forsi għed toħroċ il-lejla mal-ħbieb, jew għandek xi pjanijiet, tinsiex tibgħatli fuq 9920897 inkomplu.

0: l-artisti kolla li ġejjin das-sajf naħseb dawn l-aktar artisti li kont looking forward biex nismagħhom issa iktar iddieħel. Waħda mill-kbar talk to you għal matul il-weekend fuq bejtin kienet l-aħħar waħda minn għandi. Kemm infakrek li eżatt warajja jirġgħu jirritornaw dawk id-diski l-kbar Sunday Night Throwbacks li jkunu eżatt warajja sal disa ta' filgħaxija. Sa narakom il-weekend li ġej. Ciao ciao!
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The
3: Weekend. Let's go!
4: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.

Weekend fuq 97 Bay, miha jwejna hekk għal ħadd wara nofsinhar. Happy Sunday l-ewwel ħaġa għandi daw is-setgħin li ġejjin miegħek hawnhekk sad-disa' flimkien għandi daqsxejn ta' throwbacks quddiem impreparati bil-lest għalik fost għandi waħda qawwija ta' Armin van Helden biex tkun taf fejn sejrin biha il-biċċ tax-xogħol. Però apparti minn hekk ukoll għat-tinisija tagħna iktar il-quddiem għandi daqsxejn ta' Beatport Charts ukoll nara interesting facts.

praticament popping out of nowhere, però tip attenda a voli għandu daqxie dak il classic tune Coffee in the Morning, Dam Swindle u Jitwem, u għek fejna 7 Bay Club Culture, mi għajwejn sa' 9

0: Dek għaxwill listener, tabt kun taf naqra xem għaddej madwarek. Għandi ħafna ħafna iktar preparata lik, soni suġġeri lek tibqem jek bieċa ġeli t-interessa.
1: Club Culture Sunday Nights. 7 till 9 with Wayne on

Moving to the Sun, ta' Hugel, ovvjament, u Ultra Nate. Tejli Ultra Nate, xandax taqsam? Probabil ta' kbira, jek għandek ta' xej zaħna iktar zmin minni, u segwi u kol il-dinja tal-house, ta' fli Ultra Nate kienet parti mill-all-time classic, Free, li propju ġeja zaħti wara din, li ftita s-sini l-u kol, jek musiris baliet s-sana l-ohra, Hugel u Ultra Nate kollaboraw għamlu Free remix ta' xej l-stil ta' Hugel, però ma tistax ma ddoqx din il-classic tagħha. Wis, inħobba u doqqa fadi, doqqa meta doqqa, kulħadd jieħu bażid.

0: Slu biex nalqu dawn istatej li kenna flimkien din kienet Silver Panda flimkien ma' Armin Van Buren Here in My Arms. Klassiku kol, remixed, etn tinnu taħdan il-pattern il-disk il-gbar li kienu gbar tejjem u tejjem ħajibqaw jitfaċċaw xi tip ta' charts jew fil-clubs ta' madwarna. Once you get a feeling, dak il-feeling jibqa' hemmhekk u kulħadd ovvjament ħaqu igawdih flimkien. Jipprovi nerġa' nkun miegħek għada waqt bej breakfast flimkien ma' Jamie u Terin ukoll bej 6 u l-10, però bħallum ġimgħa teġa' simni fl-istess ħin bej 7 u d-9 tal-ħadd wara nofsinhar. Have a happy Sunday, insomma, nerġa' nitkellmu għada.
1: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.